0: わばきちゅうわなわたきまわいわがぬくぬくひあいぱかなかなかひいぴゅうわららちあいはつわわひなるわきたわいきいたいびいびいきいたいわわきいてふいやきいてあまらまいちあい
1: まいやら
0: なはばかいひょうらこえこまらない天のこわりろきてふいがたかふらんえってファイアエリエンフィジマイラーヘイプワコーファラヘイフェツタラケマトーカパイテランギネイえってファイアマイマイマイマイマイマイラーたいろりあいてぽーとうとうやまいきてあまらまかいたくわりきぬいクイーニガーワイホノイテポー落ちらテファレアリキヌイトヌワポータタウアナイガーリタキヤホーラウカワテカオカオロアパーテテレテミヒヤツネイテツクワナーホキテファカミラミラタガキアークエケイテクラプイヤキヨテモツリレリレハウ
1: パイマーリレ
0: キャタカヒヤラテパパーレアレヒヤイテマナフェヌワワチラギヌイあいたらぎ、あちぶっけが、てなこうとう。てないたかわまいないよたいぬいわか。きゃふうやなてわいふかうかあはつ。もうないたいまいやいきこない、くいってあわぬい。はないがにやわてわか。てみひやつねい。ふくひやてたうらへらがわか。へらがふかばばきたたたうかうぱぱ。ひとうとうやまいやいたたう。てなたたう、かいがまぬつわうるわてあはか。たたう、えかめないがくらがおはわいきほう、おはわいきたふと。えまいひいあいがふれたぺれおてなろへ、おてなあいみ、おてなはぷ。へいがらたたない、かはかりやふつ、がったりが、はわいるわのほき。たぶたいてふ、きゃもあけあい、てふがいふわかおてかうぱぱ。もうとうたたうれあが。わいかふわ、わいかもひよ、あかあち、たいろりあてぱりがたいこーれろ、ぱぬくひやてちむがたいファカール、かいやくらがちら、あくまるちゅな、あくまるウェヒ、ふり、てなこうとう、てなこうとう、おちら、てならたとうかとは。

とうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかかは山と、やっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあてぃまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメン。